0: פחד את כל העניין מופן כאילו המופך קום תנגה תאי אוי לו מליפן
1: היי נפלו נמן נמן Alas 6:26 ang ating oras. Good morning sa lahat po na mga nakikinig ngayon. Lunes, July 20. Uy, ang bilis ng panahon. Magkakatapusan na. Katapusan na, guys. At sa mga tapsiyan, ayan, malapit na ang inyong moment to shine. Malapit na, 2 linggo na lang ang inyong bakasyon. Pasukan na. Ang tabayanan ng mga nagbabagang headline. Headline na lang. Hindi na natin babasahin lahat, mga makapelo. Susunod na sa Tops Radio at siyempre sa lahat po ng mga campuses 107.1 and 107.9 with DJ Noney, The Breakfast Show!